0: gumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo ma adha yirembi tawarewis moro wangungu. Ndaikani nituvu va wasame kama uawero uriararuga metena kia makia DCP gukoro wa anireto mvotani wa idhurano nini siya orokarao aromeria uria wa imonino mtongo ravuroriri gadiga shaguwa kumakaonte ya Kirinyaga maramu kile ukungu ya radhokori ya kagio. Matangora tuwe ni mire wambo ya romeri haya ni mawagadhiri iti mwingi wa oro karao ni undu wako orani ya kura siyao itenge goro na ambesa. Kavindu wako ni makumite minister watunga tuwa mwingi jafuriruko ni undu wako ili ya wako kani ya mwingi wa Mount Kenya. Maugite maumira mama rona ni yore maundu magika mwaka moku wangirige na mirongo na mwanja vingu ya kithirono kirene. Mwandiki wetu Johnson Muridhi nande tuenu.
2: Kurumirira mwimirira mara makoriro magitangatho mwena wa oro karau kurani makiria kilomita igana linya kuma kaunti ya Kirinyaga.
3: Nda kugata re mole izi izwe to itu gati tore anyoba ya mobi na to te haka haka wa masoro kwero tuona leu kere mati mexicana bamba tu bamba
4: kere bale jadita ne kemwe kere bale kemwe.
2: Matongole tiyo ni mire wambo iku madhaini wadho kwa ya kagio ni makoriro magi ukelera minister Geoffrey Ruku ure ya kuretu wa kiuga kirema nongi jage koroge kia vora niyo maitamere
3: naro kwa ruwa terere atigana na kirema kirema netuwe ne mero embu na Kirinyaga nani atigana na izwe izwe ni wani mure olari kwa wabese jara ala zirikari inde izwe utembaso beso ala zirikari
5: na uzile kwa kuriko na uri ya duri makere mani hao
3: kone ya ruwa terere izwe mero
1: Na vumbere Sami Dangras Kamau akiama kia DCP ni uraniretwe gukorwa aimuvukana nikiwa ni rokorwa aimuvotani na gutwika mbunge mudhure wa agisigo kia mbunge kia orokarao vuvwa kudhuru na kura ngiri mirongo edhatu na idhana magana mana ma mirongo ena na gusinda Samuel Musina wa akiama kia UDM urenake uradhuretwe na kura ngiri idhana magana mana ma mirongo etano.

0: Ogwo mekikete Nigutura kwe voliramo Namahu Marai matemu mamu Vuruma we mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Nikigo News Gwe 22200 We mwaro FM Nyungo ya movro Ne idhari ya gutonya dhokori Tumenye uri ya wengi na uri radina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
1: Na tuthi biasharari mbangi ya NCBB Ne dhundi tamvango uri rago tania dhoko ya China Mwaka wangirige na mirongo ire na idhato Na uri yoi na moroto wagutethi ya vori biashara nini Na ariaga tagateka na SMS Nigo kwa ndanda ura biashara siyao na mginyagia madhoko ure maki ya mavururi Mvango yu nkavidarigaka weka na kavidarigaka Ukave wa aria ni customer ambangi ino